balé djeng bayu dara jittol bi liggey bi sande ñeena la da nga jappé ba liggey bayi wo yalla yalla feele yiw la lol way dire je bay balé djeng ko fetti waxtu témé bay boy ma ngi lay sante dila gërëm bu baax dila ñaanal guddu fan lol way te wër lol way anako yalla de bije cheikh mu ahmadou bamba may ma café way kawé ma xawat touti on nan touti café ga ci bax dal ya umi ja café café fajar tel neexna ma xaw ci nan touti ana sawar touti nan ci ha ci de ci dal di bax.